0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: A filosofía de Quesada. De vez en vez volvo a Quesada, porque poucas cousas fanme tanto ben como leer os seus chistes. Recomendo para comenzar o día. Vese unha chabola, un pai e varios meniños e xusto a seu lado un cartel que di: España dos povos, España das patrias, España dos mercachifles, España das rexións, España dos traballadores. E un dos nenos pregunta ao pai: e a nosa, que España é? Ao que o pai, coas mans nos petos furados, responde: a España do carallo.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.